informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtv.tk.ba. Evo šta smo pripremili za vas za ovaj dio dana. Nedim Salaharević iz Vlasenice kaže: cilj odluke o eksproprijaciji je moje uklanjanje sa vlastitog imanja. Premijer Halilagić ugostio ministra Zukorlića. Mali šali, javne ustanove i naše dijete Tuzla poslali srčanu podršku našim reprezentativcima. Denis Bečirović u Sofiji na samitu se odlučuje o važnim pitanjima za region. Forto kaže: Bosna i Hercegovina treba modern zakon o elektronskim komunikacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u Kanadi. Remi ženskih reprezentacija Estonije i Bosne i Hercegovine. To bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo to opštine, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Vreme je za dječju maštanicu na talasima TK Radija. Šta djeca znaju o članovima porodice? Danas govorimo o tati. On život čini ljepšim i veselijim.
1: Moj babo, bavi se, radi u domu zdravlja.
2: Moj babo je financijski radnik. Nekada gledamo zajedno rukometne utakmice, pošto ja treniram rukomet. Nekada izlazimo napolje da igramo rukomete, malo futbala, košarke. Nekad ja sa bratom izlazim. Moj babo ima crnu kosu, malo brade. Voli da se nekada druži sa nama, jak je, visok, nasmijan.
3: Ima bradu, jak je, ima crnu kosu i bavi se automehaničar. Automehaničar popravlja auta i prodaje dijelove.
4: Ćelav je i ima bradu i nosi naočare.
1: Moj babo ima crnu kosu, ima smeđe oči i ima bradu i brkove i vodi nas u Sarajevo. Idemo u Beograd i tako neke stvari.
4: Moj tata je dobar za mene jer volim se igrati s njim fudbala i volim igrati s njim igrice neke nekad. I dobar je zato što kako god ja, znači, kako god šta pogriješim, on onda kaže, da ja ti ja pomognem u tom.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala tri puta www.rtvtk.ba. Evo šta smo pripremili za vas za ovaj dio dana. Nedim Salaharević iz Vlasenice kaže: cilj odluke o eksproprijaciji je moje uklanjanje sa vlastitog imanja. Premijer Halilagić ugostio ministra Zukorlića. Mali šali, javne ustanove i naše dijete Tuzla poslali srčanu podršku našim reprezentativcima. Denis Bečirović u Sofiji: na samitu se odlučuje o važnim pitanjima za region. Forto kaže: Bosna i Hercegovina treba modern zakon o elektronskim komunikacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u Kanadi. Remi ženskih reprezentacija Estonije i Bosne i Hercegovine. To bilo to kada je pitao naš

0: modernu koja je jako bitna u današnjem periodu.
1: Kroz ovaj projekat državnog ministarstva, ističe direktor Mulalić, uklanjaju se barijere i stavlja naglasak na zajednički cilj, društvo bez podjela i razlikovanja među ljudima.
0: Svi smo u jednoj zajednici, svi radimo da ova zajednica bude što bolja i što zdravija.
1: Za podršku Romima u oblasti zdravstvene zaštite Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo je 500.000 maraka.
2: Općina Čelić je dobila od ministarstva 70.000 maraka za kupovinu ovog aparata. Dom zdravlja je dao 70.000, lokalna zajednica 40.000 i mislim da samo tako spajanjem i zajedničkim radom možemo uraditi.

0: jednostavno je puno izazova.
1: Naše goste uvijek pitamo neke stvari o privatnom životu. Vi ste danas jedan izgrađeni porodični čovjek, imate dvoje djece, djecte, evo da kažemo našim gledateljima.
0: To je najljepša funkcija.
1: Najljepša, jel da? Ali ništa se to ne bi dogodilo bez vaše supruge. Da li je to bila fatalna brza ljubav ili neka duga veza? Kako ste se upoznali i kako je došlo do tog sklapanja u jednu zajednicu koja, evo kako doznajemo, odlično funkcioniše?
0: Pa to je ratna ljubav. U ratu se sve brzo događa. Tako da i naše poznanstvo je trajalo u jednom ovako roku 8. mart, ozbiljno ono upoznavanje, i 15. mart već je bilo vjenčanje. To je bilo interesantno. Za 8. mart ja sam uspio svim ženama u brigadi, policiji, u opštini obezbijediti poklon u vidu jednog sapuna, da kažemo, mirišljavog, jeli, higijenske uloške, još neku kremu i ulje, preko tih organizacija koje su nas obilazile. I naravno, bila je proslava tog 8. marta u ovome domu Ahmet Kobić u Brnjiku, Čelička opština. I tamo sam trebao da krenem tamo. Došao je jedan ranjenik koji je prelazio preko linije tamo, stao na minu, dovukli ga, stopalo teško povrijeđeno i nema ništa od odlaska na proslavu u Brnjik, nego hajmo u salu. Hvala Bogu, stopalo je ostalo i ostalo kao organ i kao funkcionalan organ. Ali ipak sam uspio stići.
1: Na kraj zabave.
0: Na kraj zabave, a kraj je taj bio u stvari početak jednog novog života.
1: Za vas fatalan.
0: Pa. Da vam kažem, tako bi ga rado u svakom narednom životu ponovio.
1: Da li vam je došla glave neka slatka mala plava ili garava? Da tako
0: garava, smrkog oka, duge kose, tada je. Pa naravno, imala je tada 17,5 godina.
1: A vi 29, koliko
0: pa,
1: me matematika služi.
0: Tako.
1: Neka, odlično ste to, profesore, odradili. A minu ste već spomenuli vašu, a zatim je došao i Ali, je li tako?
0: Tako je. A mina je starija, onda je došao Ali.
1: Da li su djeca krenula vašim stopama, da li je neko u svijetu medicine ili su odabrali neke svoje druge puteve?
0: Čerka je na određeni način ali kad smo razgovarali na tu temu, ja nisam baš bio raspoložen da djecu forsiram niti u jednom pravcu. Nego uvijek je to bilo, ajde da vidimo šta vi to hoćete, gdje sebe vidite. I drago mi, ona je se opredijela za stomatologiju i to je eto, riješila. Ali je uzeo informatiku, evo i on juče i prekuće počeo da radi u jednoj renomirano informatičkoj kući. Tako da, eto, onda je Amina dobila čerku, postao sam djed, došla nam je mala Sara, naravno udala se za jednog divnog mladog čovjeka, Rijada Imamovića, imaju jedan fin, sladan brak, i to je nešto što čovjek učini zadovoljstvo u životu i vidi da se ide naprijed, da se to fino razvija, da ide jednim putem koji je onako put čista obraza i tako.
1: Sad nisam sigurna šta ću citirati, da li je u pitanju neki hadis, da sam ga negdje pročitala ili nešto drugo, ali kaže, blago se onom djetecu ili djeci čiji su roditelji njima zadovoljni. Možemo li reći da se blago vašoj djeci, jeste li zadovoljni?
0: Pa ne mogu drugčije kazati, eto, sačuvali su se sami na osnovu naših savjeta, jeli, i gradnje tog međusobnog povjerenja, sačuvali su se do sada i lošeg društva i droge i svih tih pošasti i nesreća koje mogu se desiti. I primjereno voze auta, ne divljaju po ulicama,

0: Tako da, da to čini čovjeku baš veliko zadovoljstvo.
1: Kada pitamo naše sagovornike imate li neki hobi, obično to bude jedan ili dva. Međutim, kad su vaši hobi u pitanju, mogla bi se napraviti jedna emisija i mnogi su pravili te emisije, pa se stekne utisak da ste vi samo neki čuvar tradicije i čovjek koji se bavi retuširanjem fotografija, ali ima zaista mnogo toga. Volite starinu, napravili ste bosansku sobu, dakle, god ko ide ima šta, kakvu starinu donosi vam, jer zna koliko u tome uživate. Zatim je tu retuširanje fotografija i vaš izložbe objeljeni, a mnogi su počeli da vas slijede, sačuvavajući od zaborava neke sokake svojih gradova, svojih mjesta.
0: Sokake iz mladosti svoje.
1: Tako je. Volite i umjetničku sliku, mnoge krase zidove vašeg stana. Pa kako to sve stižete, profesore? Je li to sve baš ljubav tolika da hoćete da se ispunite svim tim tom starinom, da se to ne zaboravi, da sačuva to zaborava?
0: Pa jedan od temeljnih problema i neuspjeha i prošlog sistema, a i ovog sadašnjeg, je u tome što promjenom političkog sistema se palo u zamku i htjelo se mijenjati i čovjeka. Tako da, na primjer, ubijeni poslije onog rata su počeli da sjetku drvorede stare, to je kraljevina sadila, jeli, to su notorne gluposti, a onda je problem nema hladovine, onda ne može se prostriti već u avli jer ide prašina i tako dalje i tako dalje. Onda se rušilo sve staro da se gradi novo i u samim tim događanjima izgubili smo jedan veliki dio tih materijalnih vrijednosti, opstojnosti nas kao naroda na ovom prostoru. Zato je mene jako oduševilo što od mog brata čerka Najda, evo sad je na masteru istorije umjetnosti i arheologije, i svaki put ja volim kad ona dođe da pričamo na tu temu, šta rade, šta istražuju, ima li kakva iskopavanja, jer sama Bosna je jedno ogromno neistraženo blago i kad se jednog dana ta ostavština iznesena na svjetlost dana, mnogi će se postiditi što su negirali ili odbijali da kažu da je ovo njihova zemlja. Jer i onda sva ta starina, znate, ako odete u kuću našeg rođaka Zajmovića u Zoviku, pa vidite kuću staru 500 godina, pa vidite da je to ženski konak, pa na spratu 4 sobe, svaka soba ima svoje kupatilo, svoj hamam. U svakoj sobi bila peć, ali se iz druge male prostorije ložilo u tu sobu, da u sobi gdje se spava nema čađi, da nema dima i tako dalje. To je kultura stanovanja. A onda nećemo praviti poređenja sa tadašnjim dvorcima po Evropi i tako dalje. Ali gdje su oni otišli, a gdje smo mi ostali. Znači, sva ta starina je u stvari pokušaj čuvanja od zaborava nečega što je bilo i što je se koristilo. U mnogim stvarima danas na televiziji, ja sam ne znam da li, ali evo kazat ću jako razočaran kvalitetama emisije. Mene užasava emisija kakve sam ružne stvari vidio u tim bez ikakvog kriterijama pripremljenim emisija, pogotovo ono kuhanje, ne znam, 100 za 4 osobe. Bilo je emisija da je bilo mili nagledati, ali je bilo emisija, dragi Bože, pa ono ni na šta nalik nije. Pa to nema veze ni sa kakvom našom kulturom, tradicijom i tako dalje. Naravno da postoji u svim tim segmentima i kulinarstva, da je spremao ono i na onaj način kako je i šta imao. Pa nisu svi jeli zlatnim kašikama, naravno. I sva ta jela su dobra, kvalitetna jela. Ali sam ambijent i okruženja kakva se postave tamo, to sve više liči na nešto što nema veze sa onim što treba da se propagira, što treba da se prezentira, što treba da educira mlađi svijet kako to i na šta to liči.
1: A imamo šta pokazati čak i ako posegnemo u prošlost, da ne govorimo o ovom sad vaktu kad svi mnogo bolje živimo i mnogo bolje imamo.
0: I hvala Bogu da je tako.
1: Plašim se da imate viška vremena da biste možda

0: završili na iskopinama u Gornjoj Tuzli.
1: Pa naravno. Čak sam se jednog momenta bavio da pokušamo napraviti neko amatersko arheološko društvo, udruženje građana, da volonterski, bar u ovom gradu, nešto odemo raditi uz nadzor naravno naših ljudi iz muzeja i toga, pa evo vidjet ću i sa nekim kolegama sa Rudarskog geološkog fakulteta, možda nam i oni pomognu da evo možda krenemo u tu ideju da to...
0: Odlična vam je ideja. Završavamo emisiju obično nekim detaljima iz života sagovornika koji se inače ne mogu lako pronaći kada se googla, što bi rekli ovo sada popularno. Pa eto, ako ste spremni da odgovarate brzo, kratko i iskreno.
1: E sad koliko će kratko biti, ne znam.
0: Koja vam je omiljena boja?
1: Svjetlo plava, boja neba.
0: Omiljeni pjevač ili pjevačica ili u vašem slučaju kompozitor, budući da sam umeđu vremenu saznala da volite klasičnu muziku?
1: Teško je izdvojiti ova ime, ali evo, pokušat ću biti brz od klasike, to je Schubert, Chopin, Mozart i Čarobna frula, Čajkovski, Šostaković, njegov drugi valcer, operu isto jako volim, o Sevdalinci da ne govorimo, mislim, to je nešto što čak sam eto Rahmetliju Roziću govorio i molio ga da probamo dogovoriti sa našim Nijazom Alispehovićem da radi libreto, na primjer, za operu operu Kad sretneš Hanku. Pa to je Sevdalinka u kojoj je 5 romana ispisano. Zamislite kakav bi to mogla biti opera.
0: I ta vam je ideja fantastična.
1: Pa mislim, tad sam mu rekao, pa znam da to košta, treba novac, ali niko od umjetnika tvoga kova nije za života ima novaca. Ali ti ćeš ostati kao besmrtnik zapisan u našim dijelima kao autor prve bosanske opere.
0: Ostao je zapisan, iako je to sudbina nije dala da završi Hanku. Kako auto vozite, profesore?
1: Toyota. Zaboravio sam reći Šansona, Živimbekovo, Charles Navour, Brassens, Jacques Gabin i naravno Dragan Stojnić.
0: To je zbog vašeg francuskog jezika, pretpostavljam, pa razumijete to što slušate.
1: I prije, Šansona je nešto što...
0: Da niste ljekar, šta biste bili?
1: Pa možda arheolog. Možda.
0: Da li često dobijate kazne za saobraćajne prekršaje?
1: Pa ne tako često, obično to bude do 10-20 preko ograničenja, ništa posebno.
0: Ona mi
1: eventualno neka za neki parking, ali to je to.
0: Da li ste ljubomorni?
1: Pa mislim da u granicama pristojnog, da kažem, jer ne može, ako je čovjek ravnodušan, onda je pitanje da li boli. Ali tu je tanka granica od patologije i nje se treba čuvati.
0: Šta vas rastužuje, profesore?
1: Rastužuje me nepostojanje suosjećanja za tuđu bol. Ne samo fizičku, nego i duše. Nepravda, bahatost, pa jedna, da kažem, nekultura opšta i tako.
0: Evo, za kraj, može da ili ne, jeste li uživali u ovom našem kratkom otvorenom razgovoru?
1: Pa bilo mi ugodno.
0: Hvala vam lijepo, a ipak moram kazati da je zadovoljstvo više bilo naše i hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vama.
0: Vrijednosti čovjeka nisu ono što pokažu u vrijeme sreće i zadovoljstva, nego ono što pokažu u vrijeme problema i izazova. Ukoliko to vaše mjerilo vrijednosti zadržite na zadovoljavajućem nivou u ovom drugom vremenu, kao naš sagovornik večeras, očekujte poziv za intervju. Toliko za večeras, hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.